Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også som din her fred for fjern og nær som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott altså han ville fylt 100 år 10. juni du må fortelle litt om din konserten og hva tematikken her
1: ja, fred fra fjern og nær det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott han har jo mange tema det natur og det havet og det kristen tematikk Men han var veldig opptatt også av alle som blei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men och som heter Fred för fjärran är och som gick rätt in I den tematiken så jag tänkte det må vi rätt och slett göra en egen konsert på.
0: Ja, så det blev inte bara två jubileumskonserter du hade hevet med I kommittén du är med här Ola Eide, du är ju tidigare kantororganist I Spjelkavik kyrka med lång fartstid och nu brukar du stora delar av pensionisttiden på att ge sånne käcka meningsfulla ting så lite. Men Kjell Habbestad här, kan du säga lite om han för detta det står ju här att det ska vara dikt av Arnold Eidslott och fredscitat där från hela världen. Hva innholdet det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelakte trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello Oskar Slettgjerding profesjonell fløytist fra Ålesund spiller fløyte og vårt eget spelkark ungdomskantori det skal fremføre da disse fredssitata ja. Innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta og der det fra Bibelen og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred da, som står I en kontrast til disse der litt tunge krigsdikta det må jeg jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantorier synger egentlig fredsdikta det?
1: Nei, synger fredsdikta
0: Ja, riktig Og det noe stor kanone du har med det her for å si det For deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det altså.
1: Nei, det helt sikkert, det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk ja. Og Bibelens ord
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså dine her onsdagen etter det. Så det dine spesielle går an å si fredsmarkeringskonsert ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott han ville fylt 100 år altså 10. juni og fred for fjern og nær flott overskrift på dine konserten eller ditt oratoriumet som blir framført der med mer
2: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
0: Det är strax klart för ett nytt avsnitt I serien Vindu mot livet. Det är Jon Hardang som ger oss den och idag så snackar han om själens normaltemperatur. Vi varmar upp temperaturen vi då med och ge dere här Dag Hegseths sång. Denne sången går till Herren.

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilda I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, og håper du har hatt en fin pinsehelg. Vi skal starte timen med Sammen I låsang og kjæreste venn.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Dette er meg, Kjem Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og på gjenhør.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

God tirsdag til deg, og håper du har hatt en fin pinsehelg. Vi skal starte timen med Sammen I lovsang og kjæreste venn.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Dette er meg, Kjem Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og på gjenhør.

0: Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert eller ja, et oratorium med det som skal framføres der og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat og så om denne her fred for fjern og nær som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott altså han ville fylt 100 år 10. juni du må fortelle litt om dine konserten og hva tematikken her
1: ja, fred for fjern og nær det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott han har jo mange tema det natur og det havet og det kristen tematikk Men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men och som heter Fred för fjärna och när och som gick rätt in I den tematiken så jag tänkte det må vi rätt och slett göra en egen konsert på.
0: Ja, så det blev inte bara två jubileumskonserter du hade hevre med I den kommittén du med här Ola Eide, du är ju tidigare kantororganist I Spjelkavik kyrka med lång fartstid och nu brukar du stora delar av pensionisttiden på och ger såna checke meningsfulla ting så lite. Men Kjell Habbestad här, kan du säga lite om han för det står ju här att det ska vara dikt av Arnold Eidslott och fredscitat där från hela världen. Hva innehåller det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også. Blant annet så et stykke for trompet og orgel. Der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettfjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse litt tunge krigsdikta. Det må jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, eller?
1: Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noen stor kanoner du har med det her, for å si det, for de som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert. Det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk ja. Og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmør før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så det denne spesielle, går an å si, fredsmarkeringskonsert ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nære. Flott overskrift da, på denne konserten, eller dette oratoriumet som blir framført der med mer.
2: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
0: Det är strax klart för ett nytt avsnitt I serien Vindu mot livet. Det är Jon Hardang som ger oss den och idag så snackar han om själens normaltemperatur. Vi varmar upp temperaturen vi då med och ge dere här Dag Hegseths sång. Denne sången går till Herren.

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

och ville möta hat med hat. La icke din vrede upptännas över de onde, över de som har lycka på sin väg. Slik läste vi det här, både i begynnelsen av dagens bibeltext och i slutten, alltså i vers 1 och i vers 7. Och hvis du läser igenom hela salmen, vill du uppdaga hvordan dette gjentas gang efter gang. Se för exempel på vers 8. Avstå fra vrede och la harme fare. La icke din vrede opptennes. Det fører bare till det som ont är. Alltså, du ska icke ta igen med samme mynt. För det andra, du ska pröva och si till dig själv. Det ska icke vara till evig tid allt detta vonde. Det är snart slut. Snart är det förbi med de ugudliga. Och så det läste vi om i dagens bibelord i vers 2. För som gresse blir de hurtigt skåret av och som grönne växter visner de ner. Nej, säger psalm 37. Ikke vær for oppgitt eller bli for opprakt over de ugudlige. De har nemlig ingen fremtid. Fremtiden tilhører de rettferdige. Og så det rådet blir gjentatt utover i salmen. Vers 35 og 36 for eksempel. Jeg så en ugudelig tyrann, står det. Han utbredte seg som et grønt tre i sin egen jordbunn. Men han forsvant. Och se, han var ikke mer. Jeg lette etter ham, men han var ikke å finne. Eller i vers 38, overtrederne går til grunne alle sammen, og de ugudliges framtid skal avskjæres. Og så det tredje, og det er det viktigste. Prøv heller å være opptatt med Herren, din forsvarer og følgesvenn, i stedet for å frykte dine motstandere, alle disse ugudlige. Det er hovedsaken, også i det vi leste i vers 1-7. Advarslene mot de ugudlige, altså det vi allerede har snakket om, i vers 1 og 2 og i vers 7, det er bare som en ramme rundt det som er det viktigste. Og det viktigste, det er å feste blikket på Herren, det er å stole på Gud og hans løfter. Det er det dette sjuende og sist blir spørsmål om. Og se nå på avsnittet fra vers 3 til begynnelsen av vers 7, hvordan dette løftes fram som den store hovedsaken. I alle disse versene er det Herren selv det dreier seg om, og hvor viktig det er å la han få ta hånd om hele vårt liv. Vers 3. Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet og legg vind på trofasthet. Vers 4. Gled deg, Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Vers 5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Og vers 7. Vær stille for Herren og vent på ham. Jeg håper du fikk tak i dette. Fire vidunderlige formuleringer. Fire vidunderlige formaninger. 1. Sett din lit til Herren. 2. Gled deg, Herren. 3. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Og 4. Vær stille for Herren og vent på ham. Jeg har et personlig minne knyttet til salme 37 og til en av de fire oppmuntringene vi her leste. Det skriver seg er fra august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilda i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette året. Midttimen var navnet vi brukte på de andaktene som kom like etter lunsj, og som var felles for både lærere og elever. Ansvarlig for midttimen denne dagen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. Jeg husker enda hvilket bibelord han leste, og et uttrykk han brukte. Bibelordet var salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Og